0: ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi se 14. koloseka, drugi petek.
1: Nastani.